0: Nature od Alkaloid.
1: Divin Bože, bebeto plače ли плаче, а сна, а папа сата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
0: Струмка.